Мен Шөһрәтнең һәм Саҗиданың бәхетсез булып калыштын куркаттым. Чөнки мен сөйгән адам бәхетле булса яхшы иде. Оның пошайман кылышыны һәм мине дип савакташлар йыгылышыда мәс булып көңел сүзне әйтүшне фақат халымайттым. Мошындак үнтинсез мәңге кетишмәйдиган паралел сызык кеби өтүп кетсек дигәнле үмидем бар иде. Доканны сүпүрүп булып, ишек алдыны сүпүрүш үчүн ишектен чыккан идим. Туйуксыз докан алдыны өтүп кетип аткан бир жүплөргө көзүм түштү. Саҗида Шөһрәтне чын колтуклап манган иде. Шөһрәт мени көрүпла беликени Саҗиданын колудан ажыратты. Саҗида барды Шөһрәткә барды маңа карап куйып, найт тезликтә күлемсирәп салам кылды. Яхшымсыз Лалада. Колымды сүпергә бошкыны богылган чечим сыйрылып, яндын сыйынып түшти. Бешимне көтүрүп Саҗиданың салымын илик алдым. Яхшы, өзөңлачу. Ардыкыңла чыкыптымы? Ха-а, чыкыпты. Харас. О, Шөһрәтнең йенеден жүгүргән пети йенимгә келди дә, аста кулыгымга пичирлади. Сылалада, сизне бер сорап атыды. Тойды көрүпла сизге ашык булып калды жумы? Жигитиңиз болмаса, номерыңызны айтып беремен, а? Рат кылмаң жумы, параңыз бакмамсыз. Бу кепимнең айыгы чыкмастыла, у авазны тегими бош кылып, той кысы бек пайз булды икән, растап атыман. Чокым алдыраң, а? Ошондак тапла кейнеге карап

Мен Шөһрәтнең һәм Саҗидәнең бәхетсез булып калыштын куркаттым. Чөнки мен сөйгән адам бәхетле булса яхшы иде. Оның пушайман кылышыны һәм мине дип сабакташлар йыгылышыда мәс булып көңел сүзне әйтүшне фақат халымайттым. Мошындак үнтинсез мәңге кетишмәйдиган паралы сызык кеби өтүп кетсек дигәнле үмидем бар иде. Доканны сүпүрүп булып, ишек алдынымы сүпүрүш үчүн ишектен чыккан идим. Туйуксыз докан алдыдан өтүп кетип аткан бир жүплеге көзүм түштү. Саҗидә Шөһрәт

Шәһәрлекләр языгы берип яр терсе буламды. Лаван пенсияга чыккандан кийин турмушыны мәнисез ис кылып, даим айны еллардагы языгы берип эшләп чыгырыш әтертиде эшләгән кечермишләрне әсләп калатты. Шуның белән юртыга кайтып, языгылык şirkәте курып, яр терип, билек бекишне ойлады. Дәл шу чакта Лаванның ярак туқыны Шауминг сырткы чыгып эшләмәкче булып, һөди ярның башкарыш хукугын оборот кылмакче булды. Лаван бу хәбәрне аңлап, наайты һаяҗанланып, әтсила автомобилен һәйдәп юртыга кайтып, Шауминг белән башкарыш хукугын оборот кылыш эшен мәслихәтләште. Шкейлен тохтам имзалайдыган чакта Шауминның аялы һөди ярны шу кенеттәге кенет аһалысы арасында оборот кылгылып булыдыганлыгын Шәһәр нопосыдыклар языгы килеп диқанчылык кылса булмайдыганлыгын әйтте. Ундакта Лаван Шауминның һөди ярны башкарыш хукугыга эриш әлемде. Ярны һөди илеп башкаргычы яр башкарыш хукугын канун буенча иҗарыга бериш, паш кылып кошуш яки башка усуллар аркылы башкаларга оборот кылып беришне өз алдыга карар кылса булды. Язы ислахатын чоңкурлаштырып, яр башкарыш хукугын жанландырыш үчүн дәүләт Үш хукукны айырыштын ибарат еза яр ислахаты сиясатыны отырғы койды. Әследеке яр игидарлы хукуки вә ярни хөдді иліп башқұрыш хукукыдын ибарат, ішкі хукукны айырыш асасыда үшінчі хыл хукук башқұрыш хукукыны көпәйтіп, деқаларның яр башқұрыш хукукыны оборот қылып беріштіки әндейшіні түгетті. Әхтәләп канун дәстурының 339-нче маддәсендәге яр башкарыш хукугын оборот кылып бериш тогырсыдагы белгилемегә асасан, ярны һөди илеп башкаргычы ярны һөди илеш хукугын саклап кылып, яр башкарыш хукугын шу коллектив тәшкилаты яки шу коллектив тәшкилатыдан башка шәхес, кооператив, şirket катарлыкларга үз алдыга оборот кылып берсе булды. Оборот кылып бериш усулы иҗарыга бериш Пай кушуш катарлыкларны өз ичиге алды. Шуныңга диккат кылыш керек ки, гәрчә һөди алгычы яр башкарыш хукугын өз алдыга оборот кылып бере алайдыган булсымы, ләкин каршы тарафның языгылык тиҗарат иктидары яки сапасыны хәзерлеган, хәзерлемәгәнлыгын тәкъшүриши шарт. Әгәр каршы тараф языгылык тиҗарат иктидары яки сапасыны хәзерлемәгән булса, уныңга яр башкарыш хукугын оборот кылып беришке булмайды. Бу мисалга конкретлаштырганда, Лаван гәрчә кенетнең әзасы булмастан, шәһәр нопосы булсымы, ләкин язы игелек тиҗарат иктидары яки сапасыны хәзерлеган. Шауминг белән келишим имзалап, иҗар бериш, пай кушуш катарлык усуллар аркылы Шауминның һөди ярны башкарыш хукугыга эриш алайды. Шауминг ярны һөди илеп башкаргычы булып, өзенең арзусы буенча Лаван белән ярны башкарыш хукугы

Мен Шөһрәтнең һәм Саҗиданың бәхетсез булып калыштын куркаттым. Чөнки мен сөйгән адам бәхетле булса яхшы иде. Оның пышайман кылышыны һәм мине дип савакташлар йыгылышыда мәс булып көңел сүзне әйтүне фақат халымайттым. Мошындак үнтинсез мәңге кетишмәйдиган паралы сызык кеби өтүп кетсек дигәнле үмидем бар иде. Доканны сүпүрүп булып, ишек алдынымы сүпүрүш үчүн ишектен чыккан идим. Туйуксыз докан алдыны өтүп кетип аткан бир жүплөргө көзүм түштү. Саҗида Шөһрәтне чын колтуклап маңган иде. Шөһрәт мени көрүпла беликени Саҗиданын колудан ажыратты. Саҗида барды Шөһрәткө барды маңа карап куюп, найт тезликте күлүмсүрөп салам кылды. Яхшымсыз Зилалада. Колумду сүпүргө бош кыны болгоган чечим сыйрылып, яндын сыйынып түштү. Бешимни көтүрүп Саҗиданын салымын илик алдым. Яхшы, өзүңлачу. Ардыгыңга чыкыптымы? Ха-а, чыкыпты. Арас. О, Шөһрәтнең йенеден жүгүргән пети йенимге келди дә, аста кулыгымга пичирлади. Сылалада, сизне бир сорап атыды.

도그런 맙도. 니미시라 도그런 맙도. 소르디 와린까 우능 소즈는 추날매이. 엠미시라 도그런 먹안. 맨 백갓 위지던은 부터 있는 뼈셔이면. 스즈 보송즈 카이데 카는 부이지 여셔이스. 맨 스즈니 경름기 약갈릭응즈 춘 역시 görüp 가간. 엠마 스즈 미네 쿠툴드르 빌리시. 이슬라는 으기투슈준 약식교견 보르싱즈 멈킨. 부 깁잉즈 아들게 봄미디. 디디 와린까. 맨 바시클라 도그르룩 아메스. 으잼 도그르룩 깁클로바테맨. 기티. 슈 아르다 우능 업스능 우느 토울간 아와즈 앙란디. 마야크 킬립 마지능느 다당 교수스 꼬야? 기티 도스트 빌엔 약실시프 칼마이 투룹라 맥룰 기아펫 빌엔 슈텔 슈트디키 마르잔 살간 쿠트네 일립 업스능 알드가 망디. 님 볼동 그즈립 기팁상고 댑 소르디 더드스 빌엔 업스이 버르르 와크트 우능든. 에 이시든 본무둠. 맨 하즈르디 키리맨. 오 슈 갭니 디게치 예니 케이니기 얀디. 오 техи кетмеди деп ойлады о. Уныңы неме гепләнде десем була? Мен неме иш кылдым? Уныңы немеләнде дидем? Уныңы неме үчүн хапа булы мен? Әмде кандай кылышым керек? Уныңы немеләнде дийишим керек? Кети шу хыяллар белән ишикнең алдыда турып калды. Варенка шилапсыны бешеге кийип, колуду күллүк, үстел янында кити сундырып аткан пуржунга карап олтыратты. Уның келип атканыны көрүп, бешини көтөрдү. Варенка, мени кечирүң. Мени кечирүң. Бая немелени дигенлигимни билмейман. Мен Менің сізіні задыл рәнжіткім йоқ, деді Варенка күлкарлаш. Кете Варенка білән яқшылышып қалды. Дадысы қайтып келгендім бері, кетеге өз яшаватқан дүния пүтілләй өзгіріп кетеватқан дек білінедіған болып келевататты. О, өзі үгініп алған нәрсілінің әммісідің ваз кешмеді. Әмма, Арзуымдыкидек яшаймен дийишнең өзүне өзү алдаш шикәллигине түшенди ва уйкусыдан бир дилле ойгынып кеткендек ясалмылыксыз, ялганчылыксыз өз гаисенин пәллисиге етишнең интайн кыйын икәллигине ис кылды. Өз яшап аткан бу дөньяның кайгы, әсрәт, кеселлек ва өлүм белән толганлыгын, адамны шунчалык әлемге салыдыганлыгын билди. Уның бу дөньяны сөйүш жолуда көрсәткән тырышчанлыклары уны хакыйкатан азапка патырган иде. Шу сәбәплек у чапсарак Россиягә кайтып кетишне. Ергә ушагы берип, у ярның сап һавасыдан нәфәсленишне шунчалык арзу кылдыган булды. Әдисидән келгән хаттан уның балаларын алып шу ергә кеткәнлеген белгән иде. Ләкин аның Варенкага булган мөхәббәте суслашмаган иде. Аның белән хошлашыдыган чагда аны Россиягә берип ойнап килишкә тәклиф кылды. Россиягә сез той кылганда барыман, диде Варенка. Мәңге той кылмайман. Ундак булса, мәм сезләр тарафкә мәңге бармайман. Бопты, мен шуның өчен булсам әргитегәй. Сиз маңа бәгән бу вәдеңизне һәргиз унтып калмаң, диде Кити. Докторның әйткәне тогыры чыгып, Кити саламәтлеге әслеге килеп Россиягә кайтты. У илгиркедәк гәмсез, хушхуй эмас, әмма кайфияты тургынлашып калган. Москвадагы чагда бешидән үткән дәрт әләмләрне унтып кеткән иде.